0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Let's go, girls.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Inima goală și clubul e plin. Sau singur la masă cu două pahare de vin.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей – от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый
3: центр. Ай гасит Гресия перфекта. Акума паре întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Redifest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
7: Оф-оф, iar a venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
12: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
13: Urmează un mesaj de interes public.
14: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
15: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat, Sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine? Atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
13: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
16: Ai încercat?
4: Nu.
16: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
17: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
17: Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: билеты на summerfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, m-am mai salut cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Readyfest 2026 Lucky Chinau. 12 сентября. Grădina Botanică. Pe scenă. I Speak. Nerve. Noise MC. Janulka. Luna. Pornofilmă. Вышел покурить. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
8: am bani în sac, sunt ca scruciumași
0: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
9: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate.
3: calitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. В фармачии фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Северо-юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Радифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
8: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM. Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Readyfest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Дезгидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стырди конвулсия и вома. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nodularie harveiană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea satului Bogdanovka-Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz, Europa de Vest, America de Nord, Africa, insula Java.
0: Habitatul.
1: Solurile salinizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare sau trihomii, unindu-se în colonii.
0: Factorii limitativi.
1: Desalinizarea solurilor de luncă prin drenare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Trihomii sunt liniari sau puțin înconvoiați, înveliți în vagine gelatinoase slab evidențiate. Este o algă azot fixatoare. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care crește specia.

0: Tania Turtureanu, cum este ea, ascultăm la Eco FM, 11 și 22 de minute, salutare tuturor! Din nou vă zic și celor care poate s-au conectat acum alături de noi, Irina Suruceanu sunt și în această zi superbă de marți. Deci astăzi vorbim despre mediu, evident, și vin la voi cu noutăți pozitive. Chișinăul nu va rămâne fără apă, chiar dacă debitul Nistrului va fi redus. Asta ne spune Gheorghe Hajder. Tot astăzi vorbim și despre Moldova, care ar putea introduce noi standarde UE pentru protecția produselor din tutun. Și rămâneți pe aceleași frecvențe, că chiar în aceste clipe aflați și cum vor fi ultimele actualizări ale datelor meteo. Deci aflați cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Canicula, să știți că revine. Astăzi vom avea parte de cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla slab. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11 grade Celsius. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În centru, termometrele vor indica până la 34 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 12 grade. În sudul țării vom avea până la 35 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 13 grade Celsius. În Chișinău maximele se opresc la 34 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Atât cu datele meteo.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics,

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: 11:37 de minute. Dragi prieteni, am revenit alături de voi cu noutăți bune. Chișinăul nu va rămâne fără apă, chiar dacă debitul Nistrului va scădea în perioada următoare. Asigurările au fost date de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul unei emisiuni din Moldova. Potrivit ministrului, autoritățile pregătesc măsuri pentru ca apa din Nistru să poată fi captată și transportată către consumatorii din capitală, chiar și în cazul diminuării nivelului râului. Ministrul a precizat că în cazul scăderii nivelului apei, autoritățile vor putea utiliza inclusiv pompe mobile, precum și pompa existentă la stația de captare pentru a asigura alimentarea cu apă. Ministrul Mediului a venit cu soluții pe termen mediu și lung pentru consolidarea securității hidrologice a țării, subliniind necesitatea construirii unei noi stații de captare și a dezvoltării unor sisteme de stocare a apei pe teritoriul Republicii Moldova. Republica Moldova se confruntă cu o situație hidrologică dificilă pe fondul reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk era de 113,24 metri față de nivelul normal de 121 de metri. În aceeași perioadă, autoritățile au avertizat asupra riscului ca debitul deversat din lac să scadă sub pragul de 100 de metri cub pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Saturnia spini.
0: Statutul
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
1: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый
2: центр. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Redifest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспік. Noise MC, Жануйка, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
7: Урмяза ун месаж де интерес публик.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
13: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
14: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Circulația transportului va fi sistată pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul cuprins între strada Lech Kaczynski și strada Sihastrului în zilele de 11, 13, 18 și 20 august 2026, în intervalul orar 7:30 și 10 dimineața, precum și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între strada Petru Movilă și strada Alexandru Pușkin în zilele de 21 și 25 august 2026, în intervalul orar 22 și ora 1 dimineața deja. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unor antrenamente de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Deci, parada de ziua independenței, transportul public va circula diferit în timpul antrenamentelor. Deci, pe 11, 13, 18 și 20 august, ați auzit deja pe ce străzi, iar pe strada Petru Movilă și strada Alexandru Pușkin, precum și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe 21 și 25 august, va fi drumul restricționat în perioada orelor 22 și până la 1 dimineața. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Sună afară, vibrează a natură. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbenă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreea Șefca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: 12 și 23 de minute în această amiază. Vă amintesc că este zi de marți, este zi de vară și vă reamintesc să beți un pahar cu apă, să vă hidratați, să purtați pălăria de soare și, desigur, să aplicați crema cu SPF pe față. Rămâneți pe aceleași frecvențe, nu uitați dispoziția bună și, desigur, dacă aveți energie mai puțin, nu nimic, vă dau eu pentru toți. În continuare, ascultăm Marej, Trandafirii.
1: Eco FM. Vara asta sună natural.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Publicitate.
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervi, Noise

0: Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și, dragi ascultători, să știți că cu pașaportul nostru puteți călători în 120 de țări și teritorii fără să obțineți în prealabil viză. Așa că nu doar cu pașaportul românesc, dar și cu cel moldovenesc puteți călători pe o perioadă de 180 de zile și vă puteți afla cu pașaportul moldovenesc maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile, așa cum și v-am spus. Deci puteți să călătoriți în 120 de state, cum ar fi Albania, Armenia, Austria, Bulgaria, insulele Capului Verde, Chile, Columbia, Cehia, Danimarca, Dominica, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Italia și multe alte orașe din, și nu doar orașe, și țări din Europa. Deci vă puteți afla cu pașaportul moldovenesc 3 luni în 120 de țări. Frumos, înainte nu puteam deloc călători undeva prin anii 1999-2000, dar acum chiar cu pașaportul moldovenesc puteți călători în UE și nu doar. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, frecvența 95,7 la Chișinău.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârcioc.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, liziera pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami, fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. Un incendiu de proporții a izbucnit pe 9 august în apropiere de Grigoriopol, după ce iarba uscată dintr-o râpă a luat foc. Din cauza vântului, flăcările s-au extins rapid pe o suprafață mare și au ajuns în apropierea caselor. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate 6 echipaje de pompieri din Grigoriopol, Tiraspol și localitatea Maiac. O companie agricolă a intervenit cu încă o auto specială, iar la fața locului a fost adus și un tractor privat pentru a ara terenul și a limita răspândirea focului. La stingerea incendiului au participat și aproximativ 100 de localnici. Aceștia au folosit mijloace improvizate și apă pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Pompierii au avut nevoie de aproximativ 4 ore pentru a lichida complet incendiul. În urma acestuia, vegetația uscată a ars pe o suprafață de 83 de hectare. Deocamdată, cauza izbucnirii focului nu a fost stabilită. Autoritățile urmează să determine circumstanțele în care s-a produs incendiul.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat. Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.redifest.md.
4: Оф-оф, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi-mi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
9: Acest program conține plasare de produse.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
12: Tanya, Tuanen, and Game.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Și această oră o petrecem împreună. Să aveți grijă la contor, deoarece Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora, după înlocuirea contorului, consumatorilor le-ar fi fost emise facturi pentru sume semnificativ mai mari decât cele achitate în perioadele anterioare, precum și aspecte ce țin de procedura de înlocuire și documentarea operațiunilor asupra echipamentelor de măsurare. În acest context, Andreea a inițiat verificări pentru a clarifica circumstanțele și modul de aplicare a prevederilor legale și regulamentare privind facturarea energiei electrice în cazul schimbării echipamentului de măsurare. Totodată, verificările vor avea drept scop stabilirea dacă eventualele neconformități reprezintă situații izolate sau dacă asemenea practici au fost admise și în cazul altor consumatori. În cazul constatării și confirmării unor încălcări, ANRE va dispune măsurile de sancționare în conformitate cu prevederile legale.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontică de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
1: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polinizată de insecte. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitul în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei bufer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

0: Echo FM. Muzica ta în ritmul verii.
1: 13 și 21 de minute, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 29 de lei și 97 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 4 bani. Prețul respectiv ar însemna o scumpire cu 2 bani la benzină, iar prețul la motorină rămâne neschimbat. Ultime parole ascultăm la Eco FM chiar în aceste clipe.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni.

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi. Să știți că pierderea sau furtul cărții de identitate, al pașaportului ori al buletinului de identitate pot fi declarate online fără deplasarea la ghișeile Agenției Servicii Publice. Pentru depunerea declarației este necesară o semnătură electronică activă. Serviciul poate fi accesat prin platforma evo.gov.md sau aplicația mobilă Evo prin căutarea opțiunii pierdere sau furt acte. Cererea trebuie autentificată și semnată electronic. Serviciul este disponibil persoanelor de peste 18 ani pentru propriile acte, precum și părinților aflați în căsătorie oficială pentru actele copiilor minori. Pentru fiecare copil se depune o cerere separată. Declararea online a pierderii cărții de identitate și a buletinului este gratuită. Pentru declararea pierderii pașaportului se achită o taxă de stat de 50 de lei, care poate fi plătită prin MyPay, la bancă, poștă sau terminale, până la ora 23:59 de minute, în ziua depunerii cererii. După depunerea cererii și achitarea taxei, în cazul pașaportului, documentul este marcat automat în Registrul de Stat al Populației ca pierdut sau furat. Confirmarea este transmisă solicitantului prin e-mail. Deci, să știți că pierderea sau furtul actelor de identitate pot fi declarate online. Rămâneți aproape, ascultați Eternitei alături de Alex Baren.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Felicete, ascultăm la Eco FM, dragi prieteni, în continuare răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova, aflăm despre jderul de pădure.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Jder de pădure.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
1: Habitatul.
2: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
1: Aspectul cantitativ.
2: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
1: Factorii limitativi.
2: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

I Want I That Way, ascultăm la Eco FM, o piesă care zic eu că este actuală și în, chiar și în zilele noastre, dar este piesa din 1997, mâna sus cine ne ascultă din 1997, nu vă văd, dar cu siguranță vă simt, dragi prieteni, eu a venit timpul să vă zic la revedere, ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Să aveți o zi fantastică în continuare și rămâneți pe aceleași frecvențe. La revedere, pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Оф-оф, я рабини к торбеле для пяца. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferică cartuziană.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia est-europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudiari Onești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.
3: Ale

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac dolbină.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, estul României, estul și sudul Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
0: Habitatul.
1: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt cunoscuți.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Petringei microfili.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Grigoriopol, comuna Tașlâc, Bucor și satul Crasnogor. Specia se află la limita de vest a arealului. Peste hotarele țării crește în partea centrală și cea de est ale Europei de Vest, în Crimeea, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate. Pajiștile xerice, petroase. Versanții însoriți. Pajiștile stepice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri a câte 3-4 exemplare. Rareori formează pâlcuri de 1-2 metri diametru, alcătuind populații mici pe suprafețe de 1-2 hectare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Populațiile izolate. Biotopul restrâns specific stâncos calcaros. Distrugerea și rudelarizarea habitatelor naturale. Împădurirea pantelor calcaroase cu specii alohtone. Exploatarea carierelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofite. Înflorește în iunie-iulie. Fructifică în iulie-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă Andreea Șefca 9.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Ocrotirea locurilor de creștere a speciei. Monitorizarea stării populațiilor. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea speciei ex situ.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran. Relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cu fag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare, preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza defrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de mulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova,

0: una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
6: Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierele pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezintă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee, dacă există refugii, stoguri de graminee grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplari.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a părloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: summerfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Volcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierile stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice, falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
5: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
6: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu că

0: Ce este ajut? Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
0: Da, Covasna din România. E, mamei, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour, găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
0: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
3: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe subscoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială. Împerechere are loc toamna și iarna. Fecundare se produce primăvara de vreme. La începutul vierii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
5: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: De ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă invit cu drag să ascultați un nou episod al primului podcast medical de la Urgență, un produs media al Institutului de Medicină Urgentă, un spațiu dedicat informării corecte, dialogului deschis și promovării unui mod sănătos de viață. La microfon este Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, specialistă în comunicare. În acest episod vom vorbi despre sănătatea coloanei vertebrale, una dintre cele mai importante componente ale organismului nostru, dar și una dintre cele mai frecvente surse de durere și dizabilitate. Invitatul ediției este medicul chirurg spinal Victor Ungureanu, șeful secției de chirurgie spinală, alături de care vom vorbi despre cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei, când este necesară intervenția chirurgicală, ce soluții moderne există pentru tratament și cum putem preveni problemele care ne afectează spatele. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți până la finalul acestui episod. Interviul poate fi ascultat la radio Eco FM pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, dar și pe rețelele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, primul podcast medical de la Urgență.
0: Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la Urgență. Podcast Medical.
1: Și în această ordine de idei, salutăm invitatul nostru, așa cum spuneam, domnul Victor Ungureanu.
2: Bună ziua, Dorina!
1: Bună ziua, bună seara, da, fiecare bună când seara, și cum ascultă. Pentru că interviul poate fi ascultat și pe online, așa cum spuneam, în orice moment al zilei sau al nopții.
2: Ok.
1: Da. Vreau să începem cu începutul și să vedem ce tipuri de afecțiuni tratați cel mai frecvent în cadrul secției și în sala de operații la Institutul de Medicină Urgentă.
2: Ok, majoritatea pacienților noștri care sunt internați și tratați chirurgical în secție sunt pacienți cu patologii degenerative, deci mai mult pacienți în vârstă de la 70-80 de ani cu patologii degenerative, pacienți cu traumatisme care sunt, depinde de la vârsta de 10 ani până la, mă rog, am avut pacienți și din vârsta peste 90 de ani și alte serie sunt pacienți cu deformitățile coloanei vertebrale, sunt copii, sunt majoritatea pacienților cu deformitățile care sunt tratați la noi chirurgical sunt de la vârsta de la undeva la 90 ani și până la 18 ani, asta sunt copii.
1: Ar fi unul scolioză, așa cum spuneați?
2: Da, sunt deformitățile. Adică nu sunt toți copii cu scolioze. Scolioză, cifoză sunt diferite patologii, deformități sunt diferite planuri. Noi numim patologie deformitatea coloanei vertebrale. Și așa se numește, există un program național, tratamentul copiilor și adolescenților cu deformitățile coloanei vertebrale, unde intră și scolioze, cifoze, deci patologie de naștere, diferite tipuri, doar numim ca patologiile de deformații coloanei vertebrale, nu numai scolioze.
1: Știu că sunt intervenții chirurgicale care durează de la câteva ore puține până la peste 10 ore. Cele mai complicate, dar ar fi între accidentul rutier sau ar fi din astea patologii de la naștere?
2: Ca de obicei, pacienți cu accidente rutiere, accidente, traumatismele coloanei vertebrale, intervenții sunt mult mai simple, ca de obicei astea sunt pacienți de vârstă activă, care n-au comorbidități și, nu știu, medie, n-am calculat medie timpul operator, dar cred că de la 2 ore până la 4-5 în cazul dacă ai o traumă coloanei masivă cu multe implante, dar ca de obicei operațiile sunt de durată relativ scurtă în cazul fracturilor și patologiile, deformitățile coloanei vertebrale, da, într-adevăr, cazurile, adică timpul chirurgical este foarte lung, dacă nu mă înșel, cea mai lungă intervenție a fost 12 ore. Ca de obicei, mai puțin decât 7-8 ore noi nu facem deformitate.
1: De fiecare dată vorbiți atât de, cu atâta pasiune despre ceea ce faceți în sala de operație. Știu că atât de tare vă place să fiți acolo, să vă aflați, că iată 7-8 ore sau 10 vorbiți, dar parcă ar fi ceva așa, foarte puțin.
2: Este un lucru zilnic asta, că câteodată mă întreabă pacienți, păi vorbiți atât de simplu despre că mă operați 7-8 ore, spun, dacă vă întreb ce faceți dumneavoastră și dumneavoastră spuneți că sunteți lemnar și lucrați în lemnărie 8 ore și eu trebuie să spun, wow, cum lucrați 8 ore? Nu, asta este lucrul vostru. Așa și aici noi suntem obișnuiți să intrăm fiecare zi în sala de operații. Eu când am o zi când nu sunt inclus în sala de operație, este o zi foarte proastă pentru mine, ca și ziua de azi, când n-am nicio intervenție. Și noi suntem obișnuiți, adică este ritmul zilnic, fiecare zi în sala de operație ok pentru noi.
1: Dar ar fi un caz, sau după ce criterii se cataloghează un caz dificil din ceea ce faceți, după, iată, tipurile de intervenții, după numărul lor a unui pacient, câte tipuri de intervenții are, sau după ce ar putea fi catalogat un caz dificil?
2: Dificil din punctul de vedere tehnicii chirurgicale, deci evident, cu operație, dacă operația este lungă, este foarte dificilă, deoarece tu începi o operație, ești foarte concentrat asupra la ceea ce faci, este foarte important. Ok, toate operațiile la nivelul coloanei sunt pe lângă mandibula spinară și toată lumea se teme să rămâne paralizat, ne temem și noi, să paralizăm pacienții și din cauza asta tu trebuie să fii super concentrat tot timpul intervenției și ca de obicei, cu fiecare oră care tu ești în sală, tu pierzi concentrația și cele mai multe greșeli, ca de obicei în statistica medicală, sunt comise în finalul intervenției, că tu ești obosit și nu ești concentrat. Din cauza asta, eu personal, dacă am o intervenție chirurgicală mai mult decât 5 ore, eu fac pauză, că de obicei în timp de 5 ore sunt aplicate implante, majoritatea implantelor, și eu fac o pauză de 10-20 de minute, ies. În timpul ăsta, colega face scanare, vede dacă toate implantele sunt, adică nu că lăsăm pacientul și plecăm din sală, dar în timpul ăsta se face scanarea pacientului, vedem care este poziția implantelor și atunci eu revin peste vreo 15-20 de minute, ca un fel, deci un pic mai regăsesc, mai am iarăși concentrat.
1: Da,
2: cam asta. Nu poți opera 10 ore, stai în sala de operație. Adică poți, dar nonsens, tu pierzi concentrație, ai nevoie de măcar jumătate de oră.
1: Un astfel de pacient, câte operații ar putea suferi?
2: Păi depinde, sunt pacienți care, adică, spunem, noi acum e timpul de scolioză la noi în secție, deoarece că este vara și majoritatea copiilor au așteptat perioada de vară ca să fie operați și reabilitați până la școală. Și spunem, noi am operat săptămâna trecută, două săptămâni în urmă, pacienta a operat de 11 ore, într-o etapă, săptămâna asta luni, eu deja în curc, noi am operat o pacientă care noi n-am putut să facem toată intervenția într-o etapă și noi am făcut prima etapă, care a durat vreo 6-7 ore și va fi peste două săptămâni efectuată a doua etapă de intervenție. Adică, mă rog, noi facem atât cât trebuie, nu că câte operații poate rezista, cât trebuie. Adică noi facem un calcul preoperator, discutăm cu părinții că facem etapizat, nu facem etapizat. Da, nu toate operațiile în coloană și mai mult în deformitate se fac într-o etapă.
1: Dar sunt niște norocoși care ajung pe mâinile chirurgului Victor Ungureanu, pentru că de obicei este cu rezultate.
2: Da, dar eu cred că sunt pacienți care vă pot spune că... Deci nu există un medic care sau un chirurg care n-are niciun pacient cu complicații. Nu există. Dacă auziți că un doctor spune că eu n-am complicații, înseamnă că el sau nu operează, sau el pur și simplu nu vă spune adevărul, că nu există așa ceva. În chirurgie este legată cu complicații. Da, rata de complicații poate fi mai mare, poate fi medie pe spital sau pe țara sau pe toată lumea, sau poate fi mai mare, mai mică, dar nu există. Sunt pacienți și pacienții mei, nu toți sunt mulțumitori. Asta este realitatea, noi trebuie să înțelegem.
1: Dar există, poate ar fi dintre cei mulțumiți care au venit poate prea târziu la medic, s-au adresat într-o altă perioadă sau una cu alte comorbidități și poate nu a reușit atât de bine, să zicem, ar putea fi și asta?
2: Cazuri, nu, e o problemă cu pacienții care vin un pic mai târziu, că de obicei asta înseamnă că o intervenție de volum mai mare. Să spunem că dacă ne uităm la statistica intervențiilor chirurgicale pe scolioză în Statele Unite, forme grave sunt mult mai rare, deoarece pacienții se operează la timp. La noi mereu vezi un pacient care vine într-o formă care trebuia să fie operat un an, doi ani în urmă și atunci putea să face o operație de 5 ore, vorbim simplu, sau el vine peste 2 ani și în 2 ani asta deja este o dramă chirurgicală, trebuie să faci o operație etapizată. Da, evident, cu cât mai complexă operație, cu atât mai mare riscuri de să ai un pacient nemulțumit, dar toți chirurgii au pacienți nemulțumiți, asta este realitatea, trebuie să acceptăm asta.
1: Dar ce semne de alarmă nu ar trebui ignorate atunci când apare o durere de spate?
2: Durerea de spate, de fapt, este un semn pozitiv. Asta înseamnă că organismul ne arată că mă doare ceva. Sunt semne de alarmă când tu nu simți piciorul sau nu poți mișca piciorul, când apar dereglări neurologice. Deci pacientul vine cu drop foot, cu picior căzut, care nu poate mișca. Asta este un semn de alarmă. Dar normal, când te doare, este un ok. Eu dacă fac un efort fizic într-o seară, a doua zi mă doare spatele. Este o reacție absolut normală. Problema este când tu nu faci nimic și ai dureri sau când piciorul tău este amurțit, nu simți piciorul sau piciorul este slab, n-ai forță musculară, asta sunt semne de alarmă. Și atunci trebuie să te adresezi rapid la doctor. Durerea de spate nu este o urgență.
1: Dar când este intervenția chirurgicală inevitabilă?
2: În caz de, adică în diferite patologii, despre ce vorbim? Vorbim de hernie, de spondilolisteză, de deformitate, ficare. Deci sunt indicații absolute și relative. Spunem indicații absolute pentru hernie de disc sunt, adică drop foot, pierderea funcției piciorului, este o durere care nu putem corija cu medicamente sau este anestezie când pacientul nu simte piciorul. Și astea sunt indicații absolute. În caz de corecție deformității, indicații absolute de fapt nici nu sunt. Este o operație de corecție, de ameliorarea calității vieții pacientului, dar nu este salvarea pacientului. Deci, e greu de spus. Fiecare caz este diferit. Nu putem să vorbim la general.
1: Anul ăsta, cam cât? Deja este jumătate de an. Mm-hmm. Cam ce statistică există?
2: Câți pacienți sunt operați? Nu, noi operăm 300 și ceva. Nu m-am pregătit pentru ziua de azi cu statistică. Trebuie să fim undeva la 170 de pacienți operați cu implante. Deci, noi operăm fiecare zi măcar un pacient cu implante, adică cu șurupuri. Ieri am operat 2 pacienți cu implante. Luni era o fată cu scolioză, numai o. Marți era un pacient cu implante, 2 pacienți cu hernie disc. Ieri au fost 2 pacienți cu implante și așa fiecare. Azi colegii operează 2 pacienți cu implante. Deci noi operăm fiecare zi. Anual suntem între 300 și 400 de instrumentații.
1: Cam câte persoane participă la, în cazul unei intervenții mai de lungă durată? Câți colegi?
2: Depinde de echipă. Eu prefer să operez doar cu un asistent. Un asistent în plus, ca de obicei ne face viața foarte complicată în timpul operației. Deci, suntem în 2, eu și cineva care mă ajută, care
1: da,
2: stă vizavi.
1: Din medici, dar da. Este asistentă.
2: Vorbim de echipă de doctor și este o asistentă medicală, numai decât. Și este anesteziologul cu echipa lui. Este infirmieră.
1: Ar fi vreo 10 persoane, nu? Tipul intervenției.
2: Anesteziolog, asistent, mai puțin.
1: Vreo șapte persoane.
2: Noi preferăm să avem mai puțin lume în sală. Riscul de infecție este foarte mare. Cu cât mai multă lume este în sală, tu trebuie să te uiți ce fac alții, să nu cumva să desterilizeze ceva. Adică eu prefer mai puțin lume.
1: Mai puțină lume și mai multă siguranță.
2: Da, exact. Deci este dacă pe pacientul interesează un singur lucru, dacă nu rămân paralizat după operație, pe mine, eu știu că problemele sunt complet alte. Dacă nu o să avem infecție postoperatorie, că multe implante înseamnă că rata de infecție mai mare, cu cât există o statistică în sala de operație, cu cât mai mult personal în sala de operație, cu atât mai mare risc de avut infecție. Cu părere de rău, cu cât mai mulți rezidenți spălați cu tine în sala de operație, cu atât mai mare riscul de infecție. Și asta este statistica, nu este observația mea. Deci eu am făcut o statistică mare, cifre mari și asta este.
1: Dar din punct de vedere tehnic, ce înseamnă protezarea și stabilizarea coloanei vertebrale?
2: Sunt lucruri diferite, absolut. Deci protezarea asta înseamnă că noi înlăturăm un disc care a ieșit din funcție și înlocuim cu un disc artificial care face funcția discului. Deci coloana rămâne în mișcare. Noi nu pierdem în mișcare. Este foarte discutabil acolo la moment dacă într-adevăr merită de păstrat mișcare. De, o discuție foarte filosofică. A doua variantă, stabilizare. Noi stabilizăm ceva sau stabilizăm fractura sau stabilizăm instabilitatea sau corejăm coloana, facem osteotomie și stabilizăm și atunci noi pierdem mobilitatea. Deci stabilizarea de fiecare dată este un compromis deoarece noi câștigăm ceva și pierdem ceva. Câștigăm în stabilitate, pierdem că dispar mișcările. La moment din protezări noi facem protezările discului cervical, atunci se păstrează mișcarea în regiunea cervicală și de anul viitor noi o să începem să facem protezarea discului lombar. Dar este doar un plan nostru.
1: Păi, ce spune în plan aceea, se realizează de obicei.
2: Ca de obicei, da, și este o discuție și Compania Națională de Asigurări care noi discutăm tipul de operații care noi facem, că ele sunt asigurate de Compania Națională de Asigurări, de fiecare dată noi discutăm ce acceptă ei, au părerea lor

0: pacienții noștri, de anul ăsta lucrează centru consultativ diagnostic, în care poate adresa un pacient și fără îndreptare, și dacă este consultat de colaboratorii secției și noi vedem că pacientul necesită o intervenție chirurgicală în urgență, urgență amânată, noi putem interna pacientul direct în secție. Deci trei variante, adreptarea de la policlinică, centru consultativ diagnostic sau pacientul este adus cu serviciu de urgență, de emergență.
1: Și ajung și deja se stabilește, da, în funcție de gravitatea situației.
0: Da, prioritatea au pacienți care sunt aduși după accidente, cădere din înălțime, noi anunțăm pacienții noștri care sunt programați și asta este tot o parte de problemele noastre, că noi avem pacienți pregătiți, programați și noi de fiecare dată spunem, uite, dacă vine o urgență, noi nu putem să refuzăm, merge el, tu aștepți o zi, ca de obicei nu prea sunt mulțumiți pacienți, dar majoritatea pacienților înțeleg că un pacient cu traumă are prioritate. Dar asistăm pe tot, adică operăm toți pacienți și urgenți și programați.
1: Cum se schimbă viața unui pacient după o intervenție chirurgicală pe coloană?
0: Depinde, evident. Ai un pacient cu fractură, care a fost adus cu o fractură, cu dureri mari, a operat, el s-a sculat a două zi, în trei zile a plecat acasă, ăsta e cei mai fericiți pacienți. Ei au dureri insuportabile din cauza fracturii și după prima zi s-a sculat din pat și dureri n-are. Asta e cei mai mulțumiți pacienți. Mai puțin mulțumesc pacienți sunt, de fapt, ca de obicei, pacienți cu deformități, că operații sunt foarte masive și perioada cât ei au dureri după operații durează vreo 3-4 zile. Și satisfacția lor cam apare peste vreo 3-4 săptămâni când dispar dureri de la operații, când deja înțelegi, uite în oglindă, sunt mai drept, da, mă doru, dar sunt mai drept. Dar cei mai buni pacienți sunt pacienți cu traumatisme. Am dureri, după operație n-am dureri, mă scol în picioare.
1: Ați rămas prieten cu vreun pacient?
0: Da, da, desigur că am. Mă, nu cu toți, evident că am mai mulți pacienți când operam mai puțin, că atunci știam fiecare pacient, adică, mă rog, când operez un pacient, doi pacienți săptămână, cunoști de unde vine, cum vine ziua de naștere, evident, acum când operez fiecare săptămână 5, 6, 7 pacienți, deja cam să pierzi relația atât de apropiate, dar da, desigur, am prieteni.
1: Dar vă amintiți vreun caz așa mai deosebit în cei peste 20 de ani, așa aveți de experiență deja?
0: Da, nu, chirurgia activă peste 20 de ani, cred că da. Cel mai caz, cred că era o fată de 16 ani, rudă de-a mea, care în timpul operației de corecție foarte mare globală a făcut un stop, adică era resuscitată de vreo 20-30 de minute, adică asistolie și era, trebuia să ies în coridor, nu știam, va fi resuscitată sau nu, trebuia să ies în coridor, să vorbesc cu părinții ei, spun că nu te gândești că, ok, dacă va fi resuscitată, repornită, ok, dar dacă nu, trebuie să ies în coridor, spun că a murit în timpul intervenției, deci asta este o dramă. Să mă înțeleg, nu era dramă pentru mine, tot personalul care era în sală, asistentele plângeau, infirmierele plângeau, anesteziologii încercau, adică resuscitarea, adrenalină, defibrilație, tot ce puteți închipui vreo 20-30 de minute. E un thriller, eu spun că dacă erau camerele video și să arăți cuiva ce era în sală când stăteau asistentele în colțuri și plângeau, este un copil de 16 ani și rudă.
1: Dar a fost cu succes.
0: Da, da, da, ea a fost resuscitată, noi ne-am oprit în operație, a fost resuscitată și peste două zile luată la continuarea operației, e ok, dar momentul acela e un moment groaznic.
1: Sunt situații în care și doctorii au nevoie de consiliere, da? Sau
0: da, sunt situații când tu stai și nu înțelegi ce se întâmplă și ce trebuie să faci. Că de obicei durează foarte scurt, câteva secunde, tu trebuie să faci. Adică tu nu poți,
1: da.
0: Tu n-ai pe cineva care ia decizii pentru tine, tu trebuie să iei decizii. Eu de fiecare dată spun rezidenților, eu vreau să fiu rezident, să n-am nicio răspundere. Ok, ceva s-a întâmplat? Este medicul chirurg, iar răspunde de toate, tu stai și te uiți. Dacă nu este pacientul tău, tu răspunzi de toate, de viața lui, de toate, este super ok, tensionat, dar mă rog, asta este jobul, mă rog, faci în fiecare zi.
1: Asta ar fi, aceste momente de fapt ar fi unele dintre cele mai mari provocări în chirurgia spinală? Sau,
0: deformități. Deformități, copii cu deformități. Deci de fiecare dată când te duci în sală de operație, te gândești că este șansa foarte mare să paralizezi un copil. Încă o dată, este un copil, ca de obicei de vârstă de la 10 până la 14 ani și tu înțelegi că nicătând la ce că tu faci tot cum tu ai fost învățat.

0: în toate țările, ai trecut toate training-urile, faci tot cum scrie cartea și toate protocoale. Este un procent de pacienți paralizați în timpul corecției deformității și tu de fiecare dată aștepți că noi în timpul operației facem wake-up test, asta, pacientul este în anestezie, este trezit și noi rugăm ca să mișcă cu picioarele. Ca să înțelegem, noi putem să închidem plaga sau trebuie să scoatem construcția. Și în momentul ăsta, data trecută, ultima dată, săptămâna trecută, a durat 30 de minute fără mișcare și noi, tu înțelegi că acum sau mișcă picioarele sau tu ai paralizat pacientul. Și asta este drama chirurgicală, dar mă rog, cred că asta este momentul cel mai tensionat și încă o dată, asta sunt copii, când responsabilitatea este super mare. Da, și cu mături ai responsabilitatea, dar cu un copilaș mic, fata cea de 14 ani, tu înțelegi că tu ai putut să distrugi viața ei. Da, ea e dreaptă, dar e paralizată, e un dezastru. Da.
1: Dar cei care totuși rămân, ei, să zicem, au venit, iată, mi-amintesc că 6 ani în urmă, când am venit la Institutul de Medicină Urgentă, noaptea de Revelion, a avut loc un accident rutier, unde pacient a fost, a avut accidentul ăsta rutier și a suferit anume la coloana vertebrală cel mai mult. Știu că nu a mai putut fi restabilit funcțiile și a rămas în
0: sunt pacienții care în timpul traumatismului, deci asta e diferența foarte mare. Când este adus un pacient din traumatism și el deja este paralizat și el nu se restabilește, toată lumea înțelege că devine accidentul. În timpul accidentului.
1: Dar nu poate fi pus o plăcută sau ceva care
0: nu poate. Este diferență foarte mare. Când copilul cu scolioză a venit la tine în picioare, avea deformitate, dar îmbla în picioare, tot era în regulă și tu în timpul operației ai paralizat. Eu la moment n-am așa pacient, dar eu știu că asta este doar întrebare de timp și numărul de operații, că nu există un spital sau un doctor care nu are așa pacient. Și asta, din cauza, și spun, pacienți cu traumatisme sunt cei mai indulgenți pacienți. El a avut o traumă și tu ai făcut maximum pentru dânsul. Dar când mădăva este întreruptă, atunci poți pui milion de plăci. Dacă mădăva este traumat complet, tu nu poți să faci nimic. Adică asta este un punct.
1: Așa cum spuneam, o experiență destul de vastă aveți în domeniu. Cât de mult, totuși, a evoluat tehnologia în chirurgia coloanei vertebrale în ultimii ani, în ultimii ani, și ce beneficii aduce asta pentru pacienți?
0: Diferența e grozavă. Deci eu când am fost rezident, eu acum am văzut azi un pacient operat, cred că vreo 20 de ani în urmă, cu hernie de disc, cu incizie pe jumătate de spate, care mi-a spus, și soția lui are acum tot hernie, spune, trebuie de operație, și el spune, nu vreau ca soția să treacă prin reabilitare, care am făcut jumătate de ani, spune, stai un pic. Acum, la moment, pacienți sunt operați, a doua zi scoasă în picioare, în 3 zile ei sunt plecați acasă și în 2-3 săptămâni ies la serviciu. El spune, nu, domn doctor, eu am fost operat cam 20 de ani în urmă, eu jumătate de an aproape am stat la pat până când am recuperat. Asta este diferența. Acum medicina a progresat foarte mult. Ceea ce se face atunci, ce se face acum, eu țin minte că erau operați pacienți, ei stăteau o lună în pat după operație. La noi, la moment, fiecare pacient, cât de mică sau mare operație, a doua zi este în picioare. Toți pacienți, hernie, scolioză, toți pacienți sunt sculați în picioare a doua zi. Înainte este o lună în pat fără mișcare. Diferența este grozavă, e foarte mare.
1: Deci, recuperarea după operație, cum ziceați, mai mare sau mai mică, oricum durează mai rapid, dar cât de mult contează și implicarea pacientului? Sau de ce mai depinde? Iată, kinetoterapeut, ce ar mai fi nevoie?
0: Absolut, noi avem kinetoterapeut. Încă o dată, noi facem de la hernie de disc până la scolioză, noi nu putem să vorbim despre toți pacienții la fel, dar majoritatea pacienții sunt sculați din pat cu ajutorul kinetoterapeutului. Kinetoterapeutul vine fiecare zi în secție, ridică pacienții, verticalizează, începe ceva, adică mișcările primitive, învață pacienții cum trebuie de mers corect. Reabilitare, că de obicei de reabilitare au nevoie pacienții care au fost paralizați după un accident, care au pierdut funcția neurologică. Dacă e un pacient cu patologie spinală, nu vorbesc de neurochirurgicală când este implicată mădova, pacient nu prea are nevoie de reabilitare masivă, dar pacienții cu patologii neurochirurgicale, cu tumorile neurale sau cu traumatismele medulare, ei au nevoie de reabilitare lungă de tot.
1: Dar dacă e să vorbim de oamenii care încă nu sunt pacienți, dumneavoastră, ce greșeli fac cel mai frecvent oamenii care suferă de afecțiunile coloanei?
0: Fumatul, obezitate, oameni nu practică sport și am un coleg, mă rog, coleg din spital care spune, înțelegi, când pacientul a făcut toată viața tot ce a vrut cu corpul lui și cu sănătatea lui, a băut, a fumat, a mâncat, e obez, diabet și el vine și spune doctorul, uite, eu vreau ca să mă faci sănătos. Tu trebuie să te gândești ce ai făcut tu pentru sănătatea ta înainte să ceri de la doctor ca să facă ceva. Cele mai mari greutate sunt greutate corporală. Coloana vertebrală pur și simplu nu rezistă. Diabetă, care este multe cazuri din cauza că pacientul mănâncă tot ce dorește el. Fumatul este un dezastru pentru coloană. Majoritatea complicațiilor postoperatorice sunt din cauza la pacienți cu instrumentație sunt din cauza că ei fumează. Deci asta este. Deci, alimentație corectă, evident, fără fumat, fără băuturi alcoolice și un sport. Măcar mersul. Nu e nevoie să alergi maratone, pur și simplu să mergi. Să mergi fiecare zi, 3 km, 4 km.
1: Ați spus o frază pe care pe mine m-a marcat, că eu deja sunt fan sănătății, menținerii sănătății și mi-a plăcut care vreau să o rețină și toți oamenii care ne ascultă. Ce faci tu pentru sănătatea ta? Este o întrebare, afirmație, pe care merită să o reflectăm în fiecare dimineață și
0: absolut,
1: în fiecare seară.
0: Trebuie să ne gândim.
1: Ce faci tu pentru sănătatea ta?
0: Trebuie să avem grijă de noi, nu medicul, în primul rând noi și apoi, după asta, medicul.
1: Dar în contextul ăsta, acum, perioada în care trăim cu gadgeturile toate care ne avem, oare asta ar fi un motiv pentru ca scolioza să fie o problemă mai predominantă în rândul copiilor,
0: absolut
1: adolescenților? Nu.
0: Asta e o situație zilnică când vin cu părinții cu copii cu scolioză și spun că uitați, domn doctor, copilul meu stă toată ziua cu telefonul în mână. Bun, eu vreau să vă spun și eu stau toată ziua cu telefonul în mână și așa este viața noastră la moment, ritmul vieții când noi suntem cu telefon. Absolut, scolioză nici fost nu este patologie dobândită din cauza că noi stăm cu telefon sau purtăm geanta pe o parte.
1: Da.
0: Patologie sutului conjunctiv care este mai mult genetică și nu are nimic cu gadgeturi și telefoane, scuze, și de fiecare dată părinții sunt foarte supărați pe mine. Spun, domnul doctor, ați putut măcar dumneavoastră să spun să stăm mai puțin în telefon. Spun, stau și eu toată ziua, asta este.
1: Nu chiar așa, dar mă rog, da. Okay. Dar cum am putea preveni, sau dacă putem preveni?
0: Scolioză?
1: Da.
0: Nu putem,
1: sau, nu știu, probleme la coloană? Nu.
0: Păi vorbim de probleme de la coloană, nu fumăm, nu bem, și practicăm sport.
1: Menținerea sănătății, da.
0: Dar scolioza nu putem preveni. Deci scolioza este o patologie care se dezvoltă fără...
1: Și asta din copilărie se dezvoltă.
0: Sunt diferite forme, sunt forme de scolioză congenitală, când copilul este născut cu o scolioză, sunt scolioze idiopatice care, ca de obicei, apar după vârstă de, majoritatea cazurilor, peste 11 ani, 12 ani, diferite forme. Dar, încă o dată, noi nu putem să facem nimic cu scolioza adevărată. Ea este, apare și după asta ai noroc și ai o formă progresivă, care progresează peste 45 de grade și trebuie să fie operat, sau ai o formă lentă care se dezvoltă foarte lent și tu rămâi în limitele 20 de grade, 25 de grade, când de fapt în afară de sport nu trebuie să faci nimic.
1: Deci cu un simplu consult, să zicem, da, poate fiecare pacient să vadă nivelul său de...
0: Da, pacientul consultă cu medicul, medicul vede care este unghiul deformității, care este tipul scoliozei și se facem cu mână strategii ce trebuie să facem, trebuie să ne vedem o dată în an pentru o radiografie de control sau trebuie să începem tratament în corset sau trebuie să ne gândim despre operații, dar asta se face într-un consult și atât.
1: La cât timp după o intervenție sau după externare din spital ar trebui să vină pacientul sau cât de des deja ar trebui să vină după o intervenție?
0: Depinde din după ce intervenție. Ce tip de intervenție? Ce tip de patologie?
1: Menționați tipul și...
0: toți pacienții care sunt cu implante și asta majoritatea, asta cred că 90% pacienților noștri, controlul este peste 2 săptămâni când noi înlăturăm firele chirurgicale, apoi la primul control radiologic la o lună, la 3 luni, la 6 luni și la 1 an. Deci noi vedem. Da, sunt excepții, dacă pacientul ne contactează și spune, uite, trebuie să vin la 3 luni, la 2 luni, am dureri, vii mai devreme,
1: sunt anumite indicații pe care trebuie să le respecte?
0: Da, majoritatea. Pacienții primesc în extras, în primul rând, o profilaxie tromboembolii. Asta sunt toți pacienții care sunt operați, deci Xarelto sau, mă rog, fraxiparină, ceva de genul ăsta, Clexan. pansamente, înlăturarea firelor și pacienți cu osteoporoză, noi te-am recomandat să de vitamina D, calcium, dar de fiecare pacient primește un extras cu recomandațiile individuale, în dependență de tipul operației, de vârsta, de femeie, bărbat, osteoporoză, nu osteoporoză. Dar în mod normal, luna 3, 6, 12, asta noi vrem să vedem pacientul nostru.
1: Dar dacă e să vorbim de persoana Victor Ungureanu, ce satisfacție profesională vă oferă momentul în care, să zicem, vedeți un pacient, totuși, iată, momentele astea în care este bine? Și cum gestionați presiunea emoțională și responsabilitățile?
0: Cea mai mare plăcere dacă vine la control peste o lună sau peste, mă rog, peste câteva săptămâni un copil cu scolioză să te îmbrățișați, asta e. Eu nu știu dacă există ceva mai ceva, adică nu este întrebare de bani, nu este întrebare de altceva, este o întrebare că tu ai făcut un copil, el zâmbește și el te mulțumește, cum poate el, adică te cumprinde. Deci asta e, cred că este pentru toți colegii mei, este un... Ok, când este o pacientă de vârsta de 80 de ani și vrea să mă cuprinde, e ok, dar un copilaj de 13-14 ani care pur și simplu el are un zâmbet, el se uită
1: fiecare zi. Chiar e
0: sincer? E sincer, ei sunt sinceri, asta este.
1: Dar cum reușiți să gestionați presiunea emoțională, iată, în anumite situații din astea mai complicate?
0: Nici nu mă gândesc despre asta, nu știu. Păi este și este. Nu, este la un moment, trece la un moment. Nu, evident, dacă ai un pacient cu complicații, ești presionat, adică că de obicei este presiune, te gândești la asta, te gândești ce poți să faci. Mă rog, e greu, dar eu prefer să nu mă gândesc. Cu cât mai mult te gândești, cu atât mai mult se complică situația. Mergem înainte.
1: Pe final vreau să vă întreb, de fapt să vă rog să transmiteți un mesaj persoanelor care trăiesc de ani de zile cu dureri de spate sau cu deformări ale coloanei, dar se tem de o intervenție chirurgicală.
0: De fiecare dată când eu consult un pacient, teoretic, eu încerc să explic pacientului variantele posibile. Asta nu înseamnă că fiecare pacient care are dureri trebuie să fie operat. Sunt indicații absolute și relative și eu încerc să explic că nu merită să trăiești viața în dureri dacă este o posibilitate să faci așa ca să nu ai dureri. Și ajungem la o situație când trebuie este o balanță, riscul de operație și beneficii de la operație. Și când beneficii de la operație sunt mai mari ca riscuri, e mai bine totuși, cred că, de efectuat intervenție. Dar, încă o dată, sunt pacienți care refuză operații din cauza că ei se tem și nu poți să faci cu asta nimic. Și eu nu cred că nu trebuie să fii convinși. Trebuie să fie explicate intervenții, explicate care sunt riscuri, ce o să facem noi ca să evităm riscuri, să fim absolut deschiși cu pacient, să avem cărțile deschise și atunci pacienții, ca de obicei, iau decizii pentru operații. Dacă vorbești cu ei foarte sincer, dacă arăți lor ce poți să faci, cum poți să faci, vorbești de complicații, nu ascunzi că este o rată de complicații. Ca să mă înțelegi, eu fiecare an, dacă am un pacient 2-3 care refuză operații, categoric nu mai mult. Dar, mă rog, eu niciodată nu insist să convin pacientul că trebuie să fie operat. În părerea mea, uite, asta e părerea mea, dacă erai mama mea sau tata mea, eu aș opera pe tine. Dar, ok, vrei la operație? Da, nu, este, deci, mă rog, principal pacientul să fie informat. Asta este...
1: Să meargă pe o notă pozitivă, da, să pornească la...
0: Da, cei mai buni pacienți care sunt pozitivi, am văzut foarte mulți pacienți operați care sunt pozitivi, poate cu rezultate destul de modeste, dar care sunt mulțumiți de rezultate. Și am văzut rezultate perfecte și radiologic și clinic când pacientul nu este satisfăcut, pur și simplu că așa e caracterul lui. Asta e. Noi suntem diferiți, trebuie să acceptăm.
1: Noi suntem oameni. Diferiți.
0: Suntem oameni și suntem diferiți, nu suntem la fel. Da.
1: Și pe această notă, pozitivă sau mai puțin pozitivă, deja fiecare decide în contextul discuțiilor de mai sus, dar vreau să mulțumesc tuturor pentru că cei care au rămas până la final, da, mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi și la acest episod al primului podcast medical de la Urgență ne dorim ca fiecare ediție să vă ofere răspunsuri, siguranță și încredere în sistemul medical. Vă încurajăm să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, să apelați la consultații specializate atunci când este nevoie nevoie și să nu amânați investigațiile sau tratamentele recomandate. Prevenția și diagnosticul precoce pot face diferența dintre o problemă complicată și una tratată la timp. Sănătatea este cea mai valoroasă investiție pe care o putem face. Rămâneți informați, rămâneți responsabili și aveți încredere în echipele medicale care lucrează zilnic pentru binele dumneavoastră. Pe curând, până la o nouă ediție!
2: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la Eco

deșteptarea ta. Frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: summerfest.md. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: Eco FM.
1: I'm a wet wipe. The doctor diagnosed me this morning.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi-mi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
8: Урмяза un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
14: Asculți Eco FM.

0: Am plecat, nimic nu s-a schimbat. Mi-a lipsit căldura ta.
1: Asculți Eco FM. Este ora 3.